minnig. Misschien ook Von, de bankman, die vergeefs met J.R. praatte. Misschien ook Cliff, of Ellen Beam, of Bobby, die hem haatte.